0: papa in prego pa là. Mettez chaud l'imbu que sa maman. Ama ya maga do l'astro, vidi ma buco pe la mieliu clama.
1: Mon papa in prego pa là. Mettez chaud l'imbu que sa maman. Ama ya maga do l'astro, vidi ma buco pe la mieliu clama.
2: Mon papa in prego pa là.
1: Sa mama in prego pa là.